0: Hvad vil du sige lige?
1: Hvorfor
0: jeg tror, at jeg kunne spørge mig, at jeg ikke er magøj? Hvorfor jeg tror, at jeg kunne
1: spørge
0: mig, at jeg er magøj? Hvorfor jeg ikke er magøj? Sidi mig jeg er sam. Man råder det, man futter en nitter af, og lærer uger til at løs fuld minutte i det lua. Det er til mig for, at jeg tager til for mig vej.
1: Jeg er ikke med Sidi. Jeg er bare for, at jeg er bra i fungo.
0: Fia mamma mo en avel va au no. Fia mamma mo en avel va au no, sa va sa i fono. Il va au no. Va sa mna fono va au no. Va sa mna fono sa li va di fili. Il va sa mna fono caso. Fia mo va sa li va au no ali. Me
2: la che non le va ya ya.
0: Ya la cosa
1: la
0: cosa la pongo ahí.
2: Tiku por fin y tiku cama.
1: Ya mambo la vez algo.
2: Tiku gan y tiku por fin.
1: Ya malo. Ya sabe tan malo la pasta.
0: Rani.
2: Vai.
0: Why? Why?